0: bawa orang Pak Thai gitu ni masa sebab suka hati banyak-banyak lah dengan sebab dengan Pak Kolek ni jadi terkenal juga.
1: So, suka hati kak kali tu boleh ilmu buat orang tua.
2: Kita menata kita tu bahasa suka lah kecil muda dah kaya bahasa suka bahasa besar lah hati. Boleh tahu kata awak hidup kau ni, selapak kau ni, kolak kau ni, ada lagi di tahun.